0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါသေးဒီနေ့မေလ25ရက်လင်းလာနေကြံတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေစတင်နေပါပြီ။အတွင်ပြောင်းဆွေရကောင်းဆောင်အိန္ဒိယကိုသွားမဲ့တဲ့တခါရန်ကုန်ကဘတ်စကားတွေပေါ်ခပိုင်းနဲ့တွေကဘလောက်ထိစိုးနေပါလဲ
1: ။ကျွန်တော်ဆလွေတိုင်းထားတဲ့အိတ်ပေါ့နော်။လူကချက်နေတော့တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှကျွန်တော်ဇစ်ဖွင့်ပြီးတော့ကောက်နိုင်တယ်။

0: ာလူစုလူဝေးနဲ့ဝင်တဲ့လူကိုညှက်ပြီးတော့နှိုက်တာပေါ့နော
1: ်စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကစပေးဒုက္ခတွေစေဝါရဖို့ခက်ခဲလာတဲ့တင်းမကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ကြတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်ပါပါခင်ဗျအရင်ရဲ့အနေရည်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွေဟမင်းကြီးလီယိုကတတိပေးမိန်ချလိုက်ပါတယ်ပွေဟမင်းကြီးရဲ့ပြောင်းသွန်းသောဖြန့်ဝေစာမှာဒီ AI ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုမန်ကက်သလစ်ဆိုင်ရာလက်ညှိုးမှုတွေကိုရေးသားထားပါတယ်အဲ့စာထဲမှာပဲကျင့်ပြုမှုကိုရှုတ်ချဖို့ကက်သလစ်ကျောင်းတော်ကအချိန်ကြီးကြာမြင့်ခဲ့တာကိုပွေဟမင်းကြီးကပြန်တောင်းပန်ခဲ့ပြီးတော့ AI ဟာခေတ်သစ်ကျင့်ပြုမှုကိုဖြစ်လာစေနိုင်တယ်လို့တတိပေးပါတယ်စီရေရွေးချက်တွေအတွက် AI ကိုမသုံးဖို့ကိုလည်းဝေဟမင်းကြီးလီယိုကမိန့်ကြားပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ယူရန်တို့ကြားသဘောတူညီချက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ပေါ်ဝေဖန်ကြတဲ့သူတွေကိုသမ္မတ်ထရန်ကအဲ့လူတွေကအရှုံးသမားလေးလို့တံပြန်တိုက်ခိုက်ပြောကြလိုက်ပြီးတော့သဘောတူညီချက်ကလောလောလတ်ရတော့မလားဆိုတဲ့ပေါ်ဘာမှရည်ရရာသူကမပြောပါဘူးရလာမဲ့သဘောတူညီချက်ကအတိတ်ပဲပြောရတာကောင်းမွန်တာလည်းဖြစ်နေတယ်လို့သဘောတူညီချက်မရတာမျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ထဏပြောခွင့်ရကသဘောတူညီချက်ရဖို့မူပေါင်းသတ်မှတ်ချက်ဆင့်ကိုတော့ရောက်လာပြီးဒါမဲ့ဟော့မုစ်လက်ကျပြန်ဖွင့်ရေးနဲ့နျူကလ িয়ার ရီမန်းချက်တွေအရေးကဆွေးနွေးကြရအောင်မလို့ဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ဖန်ပြန်ဖြစ်လာတာမို့ဈေးကွက်မှာရည်နှံဈေးကပြည်တတာကြဆင်းသွားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဆက်ကရွှေကူမပိကတာအင်းတော်မော်လူးနဲ့ထိကျိုင်ဆရတဲ့မြို့နယ်တွေမှာကချင်လက်ရေးတပ် KNA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်နှစ်ပတ်ကြာတိုက်ပွဲတွေကတစ်ပတ်ကျော်ကြာပြင်းထန်နေတယ်လို့ BBC ရဲ့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကရွှေကူတိုက်ပွဲမှာ drone အသေးစားတွေပြင်လက်နက်ကြီးတွေပို့ပြီးတော့တုံးငါပစ်ခတ်တိုက်ခတ်နေတယ်လို့ KNA ရဲ့ပြည်ချိုင်းတာဝန်ခံဘုံမကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကတော့ကချင်နယ်စကိုင်းဆက်နေရာတွေကစီးရီချင်းနေတဲ့နယ်ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်လာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးမကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်အတွင်းတရက်ကန်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူ့စစ်ရက်ခေါ်ဖြူစော်ဒီစစ်စခန်းကိုတိုက်ခတ်ပြီးတော့ကြည်ရော်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့မြို့သမီးနဲ့ကလေးအယောက်50နီးပါးကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီပြည်သူ့စစ်စခန်းကိုမေလ22ရက်နေ့မနေ့စောပိုင်းမှာမြိုင်ပကဖနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွင် PDF ရဲဘော်2ယောက်သေဆုံးပြီးတော့4ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့စစ်ဖက်ကလည်းအနည်းဆုံး4ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြပြင်းချင်းနေသည့်သူကပြောပါတယ်အဲ့တိုက်ပွဲတင်းပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့ကာပိုင်လက်နက်ဆက်တလက်ပါဝင်လက်နက်ခဲယံတွေတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖကတပ်ပုံနေနေသူထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာအီဘိုလာလူနာအသစ်နှစ်ယောက်တွေ့ရပြီးတော့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဆက်တွေ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်ကဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်နောက်ပိုင်းယူကန်နာမှာစုစုပေါင်းလူနာ10ယောက်ရှိတော့ပါပြီသူတို့ဟာကမ္ဘာလာကပုတ်ကပိုင်းဝင်းကူမှာလလို့ကြတဲ့ယူကန်နာကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့နဲ့ထိတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေကိုကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကလက်လံဆွနှန်းနေပြီးတော့အီဘိုလာရောဂါလက္ခဏာရှိသူတွေသတင်းပို့ကြဖို့ပန်ကြနေပါတယ်နိုင်ငံတချို့မှာအခုအီဘိုလာပြန့်နှံ့ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်သေဆုံးသူလူပေါင်း220လောက်ရှိနိုင်ကြောင်းကမ္ဘာကျမ်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲတက်ရိုဆာဟန်နွန်ကဘရီရီဆက်ကပြောပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာမိခရီတွေနဲ့မြို့သမီးတွေကြောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးမှလားဘယ်ချိန်မှပြန်ပေးမှလဲစတဲ့ BBC ရဲ့မိကုန်တွေကိုတာလီဘန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြန်ဖြေဆိုဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အာဖဂန်မှာတာလီဘန်တို့အနာပြန်ရလာကြတဲ့အသက်12နှစ်ထက်ကျော်တဲ့မိခရီတွေပညာသင်ကြားခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားပါတယ်အစ္စလာမ်ဥပဒေအရအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေပေးဖို့တာလီဘန်ကအမခံထားပြီသားလို့အဲ့ဒီတာလီဘန်ပြောခွင့်ရဟမ်ဒူလာဖီထရက်ကပြောပါတယ်အခုလိုတာလီဘန်ရဲ့ပိတ်ပင်မှုကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်2030ကြာရင်အာဖဂန်မှာမိန်ခရင်းငယ်နှစ်တန်းကျော်ဟာမူလာဒဏ်နဲ့ကျော်ပြီးတော့ကြောင်းတက်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်

0: င်ငံတူကျောကဇီဂျီဝဆာ3000နေကြောင်းနဲ့ကုန်တယ်ကြီးတစ်ခုမှာအမျိုးသားတယောက်ကအမျိုးမြင်မသိရသေးတဲ့ရည်တစ်ခုနဲ့မှုတ်ဆေးဖြန့်တယ်လို့လိုက်ဖြန့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယကိုဆေးရုံကိုခေါ်တင်ထားခဲ့ရကတခြားလူအယောက်20လောက်လည်းနေမကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်ကင်ဇာစစ်ရှော့ပင်းမောထဲမှာအနံ့ဆူဆူတွေရခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကအကြောင်းကြားခဲ့ကြပါတယ်
1: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ဒံပြောင်းဆွေရကောင်းသောဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသမ္မတရာထူးကပိတ္တနာပထမဆုံးကီ

0: ပြည်စုံကိုမဆနာဝင်ကပြပြမှာပါ
1: အိန္ဒိယအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယကိုဥမင်းအောင်လှိုင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့အိန္ဒိယဒေတာရင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။မြန်မာပြည်ကတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းဥမင်းအောင်လှိုင်လာမဲ့လာတယ်အိန္ဒိယသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာအရေးဆောင်ကြည့်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကတော့ဆီယနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းမြန်မာအပေါ်တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပိုများလာနေတာကြောင့်အယမ်းမိခိုးအပြူရာမျိုးမဖြစ်သွားအောင်အိန္ဒိယကလက်ဦးမှုယူပြီးဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေဆက်အရေးကိစ္စတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ခိုင်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာတရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မြန်မာနယ်စပ်ဘက်မှာအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယဘက်ကိုသွားမှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်တန်တမန်ရေးရာနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အိန္ဒိယအခြေစိုက်အိန္ဒိယ for မြန်မာတီထောင်သူဆလိုင်းဒုခါကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
2: စီကနာအတွက်အရေးပါတဲ့ကလတန်စီမံကိန်းအပါအဝင်အခုလက်ရှိ ULA ထင်ချုံမှုအောက်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ချင်းဒေါ်လာကြီးအင်အားစုအောက်မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဒိုက်တာတွေအကုန်လုံးအကောင့်ထေပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဖက်ကလည်းအင်အားအလုံးရင်းသုံးပြီးတော့မှဖြည့်အားပေးလာမယ်နေထားတော့ရောင်းနိုင်ချေရှိတယ်ပေါ့နော
1: ်မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဓိကနိုင်ငံတွေထဲမှာအိန္ဒိယပါဝင်တယ်လို့မြန်မာမှာကိုဗစ်ကာလရောငလျင်တန်းခံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာပါဆန္ဒမှုအကူအညီတွေပေးအပ်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အိန္ဒိယကထိတ်ဆုံးကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးကလည်းအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအိန္ဒိယဟာမြန်မာအတွက်စတုထအကြီးဆုံးကုံသွယ်ဘက်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းမှုကြောင့်မြန်မာကိုနိုင်ငံတကာကအဖက်ဖက်ကပိတ်ဆို့ထားချိန်မှာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအိန္ဒိယနဲ့ကုံသွယ်မှုအကြောင်းကိုတော့မြန်မာစီးပွားရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူဦးအောင်ကအခုလိုထောက်ပြထားပါတယ်။
3: အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယလှုပ်ချင်နေတဲ့ဒီကလတန်မြစ်စီမံကိန်းလိုဟာတွေကပြန်ပြီးတော့အစာပြိုးလာနိုင်ကြလေရှိတာပေါ့။အဲ့တော့အခြားသောစမှုပစ္စည်းတွေတော့လကောင်းပေါ့နော်။ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြီးစွိုင်းရင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေကတော့ဒီအိန္ဒိယအနေနဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မာဘက်ကိုဈေးကွက်ချက်လာတဲ့သဘောမျိုးတော့ဒါလှုပ်လာနိုင်ကြတော့ရှိပါတယ
1: ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကထပ်တိုးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့်တရုတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံတချို့နဲ့ကုန်သွယ်ရေးကတဆင့်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိတယ်လို့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဦးအောင်ကျော်ဟိုးကပြောခဲ့ပါရရှင်
0: ။ရန်ကုန်က WBS လိုင်းကားရီနဲ့ကမ္ဘာတနီမှာခီးတရစီကဖုံးနဲ့ပတ်ဆိုင်ရေးတွေလူခံတာကပိုင်းနိုင်ခံတာတွေကတော့ဆိုးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်တန်းရတဲ့ဘက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့9လတွင်ကပိုင်းနိုင်200နီးပါးကိုဖမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီရပိုင်းတွင်မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကပိုင်းနိုင်တဲ့ရေလူရှာမှုကရော့ကြမသွားဘူးလို့မြို့ကန်တွေနဲ့ဒီမနေ့ကမှကပိုင်းနိုင်ခံတဲ့သူက BBC ကိုပြောပါတယ်။ကွန်မင်းလွင်ကပြောပြမှာပါ။
4: ခုနှစ်စကနေမေလ20ရက်နေ့အထိငါလာအတွင်းခပိုင်းနိုင်124ယောက်ကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မနေ့မှာပဲဖုန်ခပိုင်းနိုင်ခံခဲ့ရသူကတော့ရောမတော်သေးဘူးလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်ခပိုင်းနိုင်အမျိုးသား153ဦးအမျိုးသမီး22ဦးနဲ့အတူလက်ကင်ဖုန်အလုံး230နီးပါးနဲ့ငွေကြေးသိန်း80ကျော်ကိုပါတက်တဲ့အဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးအမှုပေါင်း205မှုနဲ့တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရေးစခန်းတွေမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့မေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါခပိုင်းနိုင်တွေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူရဲသူတွေဟာရေကုန်တိုင်းအတွင်ပြည့်စွင်နေတဲ့ WBS ကားတွေနဲ့ကားမက်တိုင်တွေမှာခီးသည်တွေစီကဖုံးငွေကြေးနဲ့တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုအလစ်သုတ်လူရဲနေတာလို့ဆိုပါရယ်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာပဲ WBS ကားပေါ်မှာကိုတိုင်ဖုံးအနိုင်ခံခဲ့ရသူတူပြောပြတာက
5: ကျွန်တော်ဆလွေတိုင်းထားတဲ့အိတ်ပေါ့နော်လူကကြက်နေတော့တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှကျွန်တော်ဇစ်ဖွင့်ပြီးတော့ကောက်နိုင်လိုက်တယ်အမှလူစုလူဝေးနဲ့ဝင်တဲ့လူကိုညှက်ပြီးတော့နှိုက်တာပေါ့နော်လုံးကြုံမှုကတော့တော်တော်ကင်းမဲ့နေတယ်။ဒါတွေတော့ထိထိရောက်ရောက်ရေးရှူပေးပါပေါ့။အကောင်လုံးတော့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်။အဲဒီတော့သူတို့မတက်ညာပါနဲ့ပေါ့
4: ။အများစုဟာလူအတဲဆင်းများတဲ့ကားမဲ့တိုင်တွေခရီးသည်အုံပြူများတဲ့ကားတွေကိုပြင်မဲ့ထားကြပြီးမနေ့ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတို့လိုအလုတ်ဆင်းအလုတ်ပြန်ခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုတတိထားရတယ်လို့ကိုတိုင်လိုင်းကားစီတော်လာနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသမီးတွေဟာခပိုင်းနိုင်တွေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူရဲသူတွေရဲ့ပြင်မဲ့ထားတာပိုခံကြရတယ်လို့ဒါထောက်လူရဲမှုတွေပါရှိလို့အသက်အန္တရာယ်ပါစိုးရင်ရတဲ့အထိမလုံခြုံမှုဖြစ်နေတယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံရသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းရေကုံမျိုးကကိုတိုင်ကြုံခဲ့မှုတဲ့အမျိုးသမီးတူပြောတာက
6: သူကမှတ်နေတာကိုတိတိရဲ့နဲ့ပါသွားတယ်ကားပေါ်မှာပဲခံလိုက်ရ။နောက်ကနေဒါထောက်တာတော့မအော်ရဲဘူးလေမအော်ရဲဘူးလို့ကားပေါ်ကဆင်းသွားဟုတ်လာပြီးတော့ပြောတာဟုံးပါသွားတယ်ပေါ့နော်။ကျေးဇူးတွေကတော့လေကာယကံရှင်တွေကိုပြန်ပေးစေချင်တာပေါ့နော်။ဘယ်လိုမှဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကအမှတ်တရတွေအများကြီးနဲ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ရောတော့ပြန်လိုချင်ကြမှာပဲပေါ့နော်။လူတွေကိုအနေဖြစ်စေတော့သူတို့

0: ပြန်သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဖုန်းတွေကိုအထောက်အထားမှန်ကန်တဲ့ပိုင်ရှင်တွေစီပြန်ပေးသင့်တယ်လို့ပြောဆိုရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။စကိုင်းနဲ့ကတည်းကစေကျွန်းလာပလဲဘုဒ္ဓလင်းရတော့မကွေးတန်းတွင်ကခုတ်ကူမြိုင်ကံကုန်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေနဲ့ဆစ်ဆောင်နေတာစေဝါလုံးဝမရတဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မတ်ရှိပူနီကပြောပြမှာပါ။
2: စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်နဲ့ကျွန်းလာဒေသဟာလမ်းမဆက်သွေးကြီးခက်ခဲပြီးတိုက်ပွဲတွေနဲ့နီးကပ်နေလို့ဆေးဝါးရရှိဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုရဖို့လဲလက်လမ်းမမီဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်ဆေးဝါးမရတဲ့အပြင်အာဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝလည်းမရကြတယ်လို့တန်ရှင်းနဲ့ရေရှားပါနေတာကြောင့်အရေပြားယောဂတွေပါဖြစ်နေကြတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်စီဂျိုသွေးဂျိုသွေးတို့စတဲ့ယောဂအခန်းရှိတဲ့တက်ကြီးပိုင်းတွေလည်းဆေးဝါးမရတဲ့အပြင်ဆေးကုသဖို့အလံဝေးတာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်အထိရင်ဆိုင်နေကြရပါရယ်ဒဇယ်မျိုးနယ်မှာကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့စီတင်နောက်ဝန်ထမ်းဒေသခံတို့ပြောပြတာက
3: အဲ့လိုလိုမှဒီစင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေတာတလောက်စောက်ကြည့်ပတ်ချတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကသွားတယ်သွားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်အားနဲ့ကိုပေါ့နော်ဒီခါလေးတော့အလူရှင်ရှာပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ဒီစင်မျိုးနဲ့မှာဖားမဲ့ကျမရဲ့ဆက်ဆက်မှုနေတော့မဟုတ်ဘူးလူနာတွေရှိတယ်အဲဈေးမြပေးနေတော့သွားတယ်အကုန်လုံးတော့အဲ့လိုပဲလုပ်နေကြတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီကတော့ရှင်းစစ်အောင်စကန်တော့ဖြစ်တယ်ရာနာတော့ပါတော့ဖြစ်တယ်ဟိုဝမ်ပြောက်ဝမ်ရှော့ပေါ့ဒီရာကျတော့ဝမ်ပြောက်ဝမ်ရှော့ဖြစ်တယ်ကလေးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရာယောဂါတွေကတော့ဟိုလူဆုလိုက်ပြန်တဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်
2: တိရှောင်းစခန်းတွေမှာဆေးဝါးမရှိတာဆေးကုသပေးမဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုမရှိတာတွေကအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ပြီးပိုဆိုးရွားစေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါရယ်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ပေးရှောင်းတွေရောဒေသခံတွေမှာပါဆေးဝါးနဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်ချက်များနေတဲ့အကြောင်းဒေသခံတအူပြောပြတာက
4: အဓိကကအခုလိုမျိုးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာတော့အဓိကဒီထက်ပေါ့နော်ဆေးဝါးနဲ့အစားအစာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်နေမှာပေါ့ရာနာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တားအီးဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတော့မရောက်သေးဘူးလို့ယူဆရမှာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တရားလုံးပါတော့50ရောက်အထက်တော့ဖြစ်တာတော့ဟိုတချို့စခန်းတွေမှာတွေ့ဦးတာပါကျွန်တော်စခန်းတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ရာသီဥတုကူတော့ကျတော့လူကြီးထူတတ်တဲ့ကျမကြီးပြဿနာတော့အမဲငယ်ရှိနေပေါ့ဗျာ။အသီးရလိုအပ်ချက်ရှိနေပါတယ်ဟုတ်။ဆရာဝန်တွေကတော့ရှိနေပြီပဲတကယ်တော့လုံလောက်မှုမရှိတာပေါ့ဗျာ
2: ။အရင်ကတည်းကစခိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဘက်မှာကုန်စီနဲ့ဆေးဝါးတည်ယူခွင့်ကိုစစ်တပ်ဘက်ကတင်းကျပ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကစပြီးအဲ့ဒီဘက်တွေကိုအမျိုးသမီးလာစဉ်3အပါဝင်အိမ်သုံးပစ္စည်းအခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အိမ်သုံးဆေးဝါးတွေကိုပါတည်ဆောင်ခွင့်ကိုထပ်ပြီးတင်းကျပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကလည်းဆေးဝါးရရှိမှုခက်ခဲလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့လည်းခက်ခဲနေတာလို့ပြောပြကြပါရယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဟာမကြာခဏတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့အပြင်တချို့ကျေးရွာတွေမှာပြူစောထီးတပ်တွေပါအထိုင်ချထားတာဖြစ်လို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းတယ်လို့ဆေးဝါးရရှိရေးနဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှာလည်းမရတဲ့အခြေအနေကိုကြုံနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။
1: ကျွန်တော်တို့ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီးရင်ဒီမှာပြစ်ဆက်မှာပြခင်ဗျာလည်းမင်းတပိုင်း၈နာရီ45မိနစ်ကြာရင် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ TV စီးရင်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါတို့ရရှင်တို့ဘေးပြဝေကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: တော်ရရှိနိုရှင်လန်းချက်မြင်ကြပါသည်ဒီနေ့မေလ25ရက်တင်းလာနေကြံတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေစတင်နေပါပြီ။တင်ပြောင်းဆွေရကောင်းဆောင်အိန္ဒိယကိုသွားမဲ့တဲ့တခါရန်ကုန်ကဘတ်စကားတွေပေါ်ကပိုင်းနဲ့တွေကဘလောက်ထိစိုးနေပါလဲ
1: ။ကျွန်တော်ဆလွေတိုင်းထားတဲ့အိတ်ပေါ့နော်။လူကချက်နေတော့တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှကျွန်တော်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့ပေါက်နိုင်တယ်။အမှလူစုလူဝေးနဲ့ဝင်တဲ့လူကိုညက်ပြီးတော့နိုင်တာပေါ့နော်။
0: စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကစပေးဒုက္ခတွေစေဝါရဖို့ခက်ခဲလာတဲ့တွင်မကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ကြတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်ပါပါခင်ဗျာ AI နဲ့ NLD အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်ဟမင်းကြီးလီယိုကသတိပေးမိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်ပေါ်ယမင်းကြီးရဲ့ပထမဆုံးသောဖြန့်ဝေစာမှာဒီ AI ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရူမန်ကက်သစ်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုတွေကိုရေးသားထားပါတယ်ဒီစာထဲမှာပဲကျွံပြမှုကိုရှုတ်ချဖို့ကက်သစ်ကျောင်းတော်က

ချိန်လေးကြာမြင့်ခဲ့တာကိုပွဲရမင်းကြီးကတောင်းပန်ခဲ့ပြီးတော့အီဟာခက်တဲ့ကျွံပြမှုကိုဖြစ်လာနိုင်စေတယ်လို့သတိပေးပါတယ်စီရေးရွေချက်တွေအတွက် AI ကိုမသုံးဖို့ကိုလည်းပွဲရမင်းကြီးလီယိုကမိန့်ကြားပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားသဘောတူညီချက်ရရမယ်ဆိုတဲ့ပေါ်ဝေဖန်ကြသူတွေကိုသမရထွန်းကအဲ့လူတွေဟာရှုံးသမားတွေလို့တံပြန်တိုက်ခိုက်ပြောကြလိုက်ပြီးတော့သဘောတူညီချက်ကလုံးလလတ်ရရမလားဆိုတဲ့ပေါ်ဘာမှအရေးရာသူကမပြောပါဘူးရရမယ်သဘောတူညီချက်ကအတိတ်ပြေးဝတာကောင်းမွန်တာလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သဘောတူညီချက်မရမှမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အီရန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကသဘောတူညီချက်ရဖို့မူပေါင်းသတ်မှတ်ချက်ကိုတော့ရောက်လာပြီဒါမဲ့ဟော်မုဇ်ရေလကြပြန်ဖွင့်ရင်းတဲ့နျူကလ িয়ার ရည်မှန်းချက်တွေအရေးကဆွေးနွေးကြရအောင်မလို့ဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်ရရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တဖန်ပြန်ဖြစ်လာတာမို့ဈေးကွက်မှာရေနံဈေးကတိတသားကျဆင်းတော့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဆက်ကရွှေကူမပိန်ကတာအင်ဒေါ်မော်လူးနဲ့ထိကျိုင်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ် KIA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့မြပြင်းချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေကတစ်ဖက်ကြော်ကြားပြင်းထန်နေတာလို့ BBC ရဲ့မြပြင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရွှေကူတိုက်ပွဲမှာ drone သေးစားဖြင့်လက်နက်ကြီးတွေပို့သွင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KNA ရဲ့ပြည်ကြားရေးတောင်ကန်ဘုံကြီးနော်ပူကပြောပါတယ်။မဆစ်တကတော့ကချင်နဲ့စကိုင်းဆက်နေရာတွေကစီးချီနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်လာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းတရက်ကံရမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူစစ်အရက်ခေါ်ဖြူစော်ဒီစစ်စကန်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကြီးရွာထဲမှာပြိမိနေတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးအယောက်50နီးပါးကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီပြည်သူ့စကန်ကိုမေလ22ရက်နေ့မနေ့စောပိုင်းမှာမြိုင်ပကဖနဲ့ဘူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွင် PDF ရဲဘော်2ယောက်သေဆုံးပြီးတော့4ယောက်ဒဏ်ရာခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့စစ်ဘက်ကလည်းအနည်းဆုံး4ယောက်သေဆုံးတယ်လို့တိုက်ပွဲအကြောင်းသိတဲ့အမည်ပြင်းသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့ကာပိုင်လက်နက်17လက်ပါဝင်တနက်ခင်းနေ့တင်းစီရရှိမိခဲ့တယ်လို့မြန်မာကပ္ပကဓာတ်ပုံနေတဲ့ကွာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ယူကနမာအီဘိုလာလူနာသစ်နှစ်ယောက်တွေ့ရပြီးတော့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါစတွေ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရက်ကလေးကယူကနမာစုစုပေါင်းလူနာ၁၀ယောက်ရှိသွားပါပြီသူတို့ဟာကမ္ဘာလာကပုတ်ကပ်ပိုင်းဝင်းခုတင်မှာလှုပ်လှုပ်ကြတဲ့ယူကနာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့နဲ့ထိတွေ့ခဲ့ဘူးသူတို့ဒီကိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကလည်းလန်ဆုံသက်နေပြီးတော့အီဘိုလာရောဂါလက်

အဲ့တော့သူတို့ကဇီးကြီးအဝယ်စား၃ဆောင်နေရောင်းတဲ့ကုန်တကြီးတစ်ခုမှာအမျိုးသားတစ်ယောက်ကအမျိုးမျိုးမသိရသေးတဲ့ရေတစ်ခုကိုမှုတ်ဆေးဖြတ်တယ်လို့လိုက်ဖြန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူတစ်ယောက်ဆေးရုံကိုခေါ်တင်ခါရခဲ့ရကတခြားလူရောက်နေစလဲနေမကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ကင်ဇာစိတ်ရှော့ပင်းမောထဲမှာအနံ့ဆူးဆူးတွေရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့သူတစ်ယောက်ကရဲကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။

0: သွင်ပြောင်းဆွေးရကောင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသမ္မတရာထူးယူကဘီနက်နာပထမဆုံးကြီးစဉ်ဖြစ်လာမယ့်ဇွန်လပထမပတ်ထဲမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယဒေသတွင်းသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ဝီယန်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာရေးသားထားပါတယ်ပြည်စုံကိုမဆနာဝင်းကပြောပြမှာပါ
1: အိန္ဒိယအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယကိုဥမင်းအောင်လှိုင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့အိန္ဒိယဒေတာရင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်မြန်မာပြည်ကတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းဥမင်းအောင်လှိုင်လာမယ့်လတဲ့အိန္ဒိယသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာအရေးဆောင်ကြည့်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကတော့ဆေးရနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းမြန်မာအပေါ်တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပိုများလာနေတာကြောင့်အယမ်းမိခိုးအပြူရာမျိုးမဖြစ်သွားအောင်အိန္ဒိယကလက်ဦးမှုယူပြီးဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့နေဆက်အရေးကိစ္စတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ခိုင်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာတရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မြန်မာနယ်စပ်ဘက်မှာအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယဘက်ကိုသွားမှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီပေါ်တန်တမန်ရေးရနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုအခုညှိပေးနေတဲ့အိန္ဒိယအခြေစိုက်အိန္ဒိယ for မြန်မာတီထောင်သူဆလိုင်းဒုခါကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်
2: စီကနာအတွက်အရေးပါတဲ့ gluten စီမံကိန်းအပါအဝင်အခုလက်ရှိ ULA ထင်ချုံမှုအောက်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ချင်းဒေါ်လာကြီးအင်အားစုအောက်မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဒါတွေတည်းအကုန်လုံးအကောင့်ထေဖော်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဖက်ကလည်းအင်အားအလုံးရင်းသုံးပြီးတော့မှဖိအားပေးလာမယ့်နေထားတော့ရောင်းနိုင်ချေရှိတယ်ပေါ့နော
1: ်မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပေးတဲ့အ धिक နိုင်ငံတွေထဲမှာအိန္ဒိယပါဝင်တယ်လို့မြန်မာမှာကိုဗစ်ကာလရောငလျင်တန်ခံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာပါဆန္ဒမှုအကူအညီတွေပေးအပ်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အိန္ဒိယကထိတ်ဆုံးကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုံတော်ရေးကလည်းအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအိန္ဒိယဟာမြန်မာအတွက်စတုထအကြီးဆုံးကုံတော်ဘက်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆက်အနာသိမ့်မှုကြောင့်မြန်မာကိုနိုင်ငံတကာကအဖက်ဖက်ကပိတ်ဆို့ထားချိန်မှာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအိန္ဒိယနဲ့ကုံတော်မှုအကြောင်းကိုတော့မြန်မာစီးပွားရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူဦးအောင်ကအခုလိုထောက်ပြထားပါတယ်။
3: အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယလှုပ်ချနေတဲ့ဒီကလတန်မြစ်စီမံကိန်းလိုဟာတွေကပြန်ပြီးတော့အစာပြိုးလာနိုင်ကြလေရှိတာပေါ့။အဲ့တော့အခြားသောစမှုပစ္စည်းတွေတော့လည်းကောင်းပေါ့နော်။ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြည်စွိုင်းရင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေကတော့ဒီအိန္ဒိယအနေနဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မာဘက်ကိုဈေးကွက်ချက်လာတဲ့သဘောမျိုးတော့ဒါလှုပ်လာနိုင်ကြတော့ရှိပါတယ
1: ်။ဆီယနာသိမ့်မီနောက်ပိုင်းမြန်မာပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကထပ်တိုးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့တရုတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံတချို့နဲ့ကုန်သွယ်ရေးကတဆင့်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိတယ်လို့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဦးအောင်ကျော်ဟိုးကပြောခဲ့ပါရရှင်
0: ။ရန်ကုန်က WBS လိုင်းကားရင်းနဲ့ကမ္ဘာတနေမှာခီးတရစီကဖုံးနဲ့ပတ်စံရေးတွေလူခန္ဓာကပိုင်းနိုင်ခန္ဓာတွေကတော့ဆိုးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်ရတဲ့ဘက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့9လတွင်ကပိုင်းနိုင်200နီးပါးကိုဖမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီရပိုင်းတွင်မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါမဲ့ကပိုင်းနိုင်တဲ့ရဲလူရှာမှုကကြော့ကြမသွားဘူးလို့မျိုးကန်နေနဲ့ဒီမနေ့ကမှကပိုင်းနိုင်ခန္ဓာတူက BBC ကိုပြောပါတယ်။ကွန်မင်းလွင်ကပြောပြမှာပါ။
4: ခုနှစ်စကနေမေလ20ရက်နေ့အထိငါလာအတွင်းကပိုင်းနိုင်184ယောက်ကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မနေ့မှာပဲဖုန်ကပိုင်းနိုင်ခံခဲ့ရသူကတော့ရောမတော်သေးဘူးလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။ကပိုင်းနိုင်အမျိုးသား153ဦးအမျိုးသမီး22ဦးနဲ့အတူလက်ကင်ဖုန်းအလုံး230နီးပါးနဲ့ငွေကြေးသိန်း80ယောက်ကိုပါတက်တဲ့အဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးအမှုပေါင်း205မှုနဲ့တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်းတွေမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့မေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ကပိုင်းနိုင်တွေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူရဲသူတွေဟာရေကုန်တိုင်းအတွင်ပြည့်စွင်နေတဲ့ WBS ကားတွေနဲ့ကားမက်တိုင်တွေမှာခီးသည်တွေစီကဖုံးငွေကြေးနဲ့တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုအလစ်သုတ်လူရဲနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာပဲ WBS ကားပေါ်မှာကိုတိုင်ဖုံးအနိုင်ခံခဲ့ရသူတူပြောပြတာက
5: ကျွန်တော်ဆလွေတိုင်းထားတဲ့အိတ်ပေါ့နော်လူကကြက်နေတော့တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှကျွန်တော်ဇစ်ဖွင့်ပြီးတော့ကောက်နိုင်လိုက်တယ်။အမှလူစုလူဝေးနဲ့ဝင်တဲ့လူကိုညှက်ပြီးတော့နှိုက်တာပေါ့နော်။လုံးကြုံမှုကတော့တော်တော်ကင်းမဲ့နေရယ်ဒါတွေတော့ထိထိရောက်ရောက်ရေးရှူပေးပါတော့အကောင်လုံးတော့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်အဲဒီတော့သူတို့မတက်ညာပါနဲ့ပေါ့
4: အများစုဟာလူအတဲအစင်းများတဲ့ကားမက်တိုင်တွေခီးသည်အုံပြူများတဲ့ကားတွေကိုပြင်မဲ့ထားကြပြီးမနေ့ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတို့လိုအလုတ်စင်းအလုတ်ပြန်ခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုတတိထားရတယ်လို့ကိုတိုင်လိုင်းကားစီတော်လာနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်အမျိုးသမီးတွေဟာခပိုင်းနိုင်တွေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူရဲသူတွေရဲ့ပြင်မဲ့ထားတာပိုခံကြရတယ်လို့ဒါထောက်လူရဲမှုတွေပါရှိလို့အသက်အန္တရာယ်ပါစိုးရင်ရတဲ့အထိမလုံခြုံမှုဖြစ်နေတယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံရသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းရေကုံမျိုးကကိုတိုင်ကြုံခဲ့မှုတဲ့အမျိုးသမီးတူပြောတာက
6: "သူကမှန်းနေတာကိုတိတိရနဲ့ပါသွားတယ်ကားပေါ်မှာပဲခံလိုက်ရ။နောက်ကနေဒါထောက်တာတော့မအော်ရဲဘူးလေမအော်ရဲဘူးလို့ကားပေါ်ကဆင်းမှဟုတ်လာပြီးတော့ပြောတာ။ဟုံးပါသွားတယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်စီစီကတော့လေ

0: ရခဲ့ရှင်နေဘူးပြန်ပေးစီချင်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုမှဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကအမှတ်တရကြီးအများကြီးနဲ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ရောတော့ပြန်လူချင်းကြမှာပဲပေါ့နော်လူတွေကိုအနေရဖြစ်စီတော့တို့တို့သိရတော့ရေးစီချင်နေရှင
1: ်ဖုန်းနဲ့ပတ်စံအိတ်တွေအလူခံလိုက်ရတဲ့အခါမှတ်တမ်းတွေအပြင်အရေးကြီးအချက်အလက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်အခုအခါခပိုင်းလိုက်တွေစီကပြန်သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဖုန်းတွေကိုအထောက်အထားမှန်ကန်တဲ့ပိုင်ရှင်တွေစီပြန်ပေးသင့်တယ်လို့ပြောဆိုရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။စကိုင်းနဲ့ကတည်းကကျွန်းလှပလဲဘုဒ္ဓလင်ရတော်မကွေးတန်းတွင်ကခုတ်ကူမြိုင်ကံကောင်းမှရှိတဲ့ဒေသကနေနဲ့ဆစ်ဆောင်နေရာဆေးဝါးလုံးဝမရတဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မတ်ရှိပူနီကပြပြမှာပါ။
3: စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်နဲ့ကျွန်းလာဒေသဟာလမ်းမဆက်သွေးခက်ခဲပြီးတိုက်ပွဲတွေနဲ့နီးကပ်နေလို့ဆေးဝါးရရှိဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရဖို့လည်းလက်လန်းမမီဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်ဆေးဝါးမရတဲ့အပြင်အာဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝလည်းမရကြတယ်လို့တန်ရှင်းနဲ့ရေရှားပါနေတာကြောင့်အရေးပြားယောဂတွေပါဖြစ်နေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်စီးကြိုသွေးကြိုသွေးတို့စတဲ့ယောဂအခန်းရှိတဲ့တကြီးပိုင်းတွေလည်းဆေးဝါးမရတဲ့အပြင်ဆေးကုသဖို့အလံဝေးတာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်အထိရင်ဆိုင်နေကြရပါရယ်ဒဇယ်မျိုးနယ်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့စီတင်နောက်ဝန်ထမ်းဒေသခံတို့ပြောပြတာက
4: အဲ့ဒီလိုလိုမှဒီစင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေတာတလောက်စောက်ကြည့်ပတ်ချတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကသွားတယ်သွားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်အားနဲ့ကိုပေါ့နော်ဟိုတခါလေတော့အလူရှင်ရှာပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်စင်မျိုးနဲ့မှာဖမ်းမဲ့ကျမ်းမိုင်ဆက်ဆက်မှုနေတော့မဟုတ်ဘူးဘလူနာတွေရှိတယ်အဲဈေးမြပေးနေတော့သွားတယ်အကုန်လုံးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေကြတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီကတော့ဆက်ဆောင်စကန်တော့ဖြစ်တယ်ရာနာတော့ပါတော့ဖြစ်တယ်ဟိုဝမ်ပြဝမ်ရှော့ပေါ့ဒီရာကျတော့ဝမ်ပြဝမ်ရှော့ဖြစ်တယ်ကလေးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရေပြာယောဂါတွေကတော့ဟိုလူဆူလိုက်ပြန်တဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်
3: သိချောင်းစခန်းတွေမှာဆေးဝါးမရှိတာဆေးကုသပေးမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရှိတာတွေကအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ပြီးပိုဆိုးရွားစေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါရယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ပေးရှောင်တွေရောဒေသခံတွေမှာပါဆေးဝါးနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်ချက်များနေတဲ့အကြောင်းဒေသခံတအူပြောပြတာက
4: အဓိကကအခုလိုမျိုးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာတော့အဓိကဒီထက်ပေါ့နော်ဆေးဝါးနဲ့အစားအစာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်နေပါတော့။ရာနာပိစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်အိဆိုးရတဲ့အခြေအနေတော့မရောက်သေးဘူးလို့ယူဆပါပါဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်တရားလုံးပါတော့50ရောက်အထက်ဖြစ်တာတော့ဟိုတချို့စခန်းနေမှာတွေ့ဦးတာပါကျွန်တော်တို့စခန်းတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ရာသီဥတုပူတော့ကျတော့လူကြီးထူတတ်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတော့အနည်းငယ်ရှိနေပေါ့ဗျာ။အသီးရလိုအပ်ချက်ရှိနေပါလေ။ဟုတ်။ပြာဝင်တွေကတော့ရှိနေပြီပဲတပြက်တော့တော့လုံလောက်မှုမရှိတာပေါ့ဗျာ
3: ။အရင်ကတည်းကစခိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဘက်မှာကုန်စီနဲ့ဆေးဝါးတည်ယူခွင့်ကိုစစ်တပ်ဘက်ကတင်းကျပ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကစပြီးအဲ့ဒီဘက်တွေကိုအမျိုးသမီးလာစဉ်3အပါအဝင်အိမ်သုံးပစ္စည်းအခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အိမ်သုံးဆေးဝါးတွေကိုပါတည်ဆောင်ခွင့်ကိုထပ်ပြီးတင်းကျပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကလည်းဆေးဝါးရရှိမှုခက်ခဲလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့လည်းခက်ခဲနေတာလို့ပြောပြကြပါတယ်။စခိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဟာမကြာခဏတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့အပြင်တချို့ကျေးရွာတွေမှာပြူစောထိတပ်တွေပါအထိုင်ချထားတာဖြစ်လို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းတယ်လို့ဆေးဝါးရရှိရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှာလည်းမရတဲ့အခြေအနေကိုကြုံနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
2: ကျွန်တော်တို့ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီးရင်ဒီမှာပြစ်စမှာပြခင်ဗျာလည်းမနေ့ပိုင်း 7:45 မိနစ်ကြာရင် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ TV စီးရင်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါတို့ရရှင်တို့ဘေးပြာဝေးကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်